Ibadan ni malete Adedugu ni alabambam badaji kun ni oju orun bambam oje gba oro tan alaji Adedugu oje gba oro pin akan jidi gba ko meji nu toro kilode